Ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom, ja ostrom,